humildade e mostraron a súa valentía aínda con chapeus excéntricos. Contáronme uns amigos que na busca dunha casa rural, perdidos no monte de noite, viron como nun claro a silueta dun home cun chapeu amplo que miraba para eles fixamente. A certa distancia e con algo de medo, preguntáronlle polo camiño certo, pero aquel home seguía calado. Amodiño, achegáronse a él ata decatarse que era un espantallo contra os pasaros. E que os chapeus dan moito sono.